Where do we go? Ira Star għawek fuq 97 Bay. Mie Wayne waqt Bay Breakfast il-ħamis fil-ħodu. Kantin nira l-vot minn dak il-weekend dak bdejna s-sija ta' s-sitta fil-imkien. L-għomit uħas daċċe iktar enerġetiku mis-sol turna xil norqot il-raqda tajba l-birax mord xat ikla tajba u koll. Pero tingwet daċċe daw l-erba s-sija tħan kunet n-għattaħħom. Miak, Jamie għadu għaddej bluff terin għada muxu uħas daċċe iktar jieb, pero l-nistanej l-għija bil-mot il-mot naslu għaxxol fil-imkien. Għawni nibdew il-ħamis fil-ħodu fil-imkien Crazy What Love Can Do jisma din.

Nistennew aħna għal-Maltin edha magħna għal-lejla. Ekku, l-lejla hemm il-semi final tal-Eurovision fej Aiden ħajkun qed ikanta d-diska ta' qabel tal-aħħar l-14. Jiena lest preparat ħana hemm ġan di daqsxejn ta' idea f'moħħi x'naqbad nordna bħala takeaway. Għax għandha ħafna ġiri llum ġejjin xi nies għandna biex naraw il-Eurovision flimkien, però ma naħsibx li ħan laħħaq insajjar l-ebda forma ta' oġġett. Looking forward, I mean, to be fair, ma rridx ngħid ħafna affarijiet ta' ma jmurx niżbalja bla ħa ngħid minni, però nemmen li dis-sena qisna għandna postna fil-finali lest hekk qed inħoss u anke nies barra hekk qed jgħidu. Intlaqa tajb ħafna diska bella, insomma, proset Aiden u good luck. Allejla, bonġo!

0: Zane, Pillow Talk Awek for 897 Bay. Mi Ewen Awek Alwaad Bay Breakfast. Bonjour.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay.
0: Bċan salik kull jum biex takwista postok pala finalist maħna biex t-murtan għal-Bruno Mars live ġaw Milan. ċandak bżon ta' melinti sempliċissima. Stena ftitak il-Q2 text kif tisimaw 9900897 ibat innati ġriw jekk inti inċemplu li l-ek xolok huwa vera vera verament sempliċi. Kol ma trid tagħmel huwa li meta nċemplu l-ek tuġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. Jekk tuġibna b'dik il-frażi bissu b'xej la bonġo, la hello, la minem, postok fil-finali. Kuni għatemmek, bonġu.

Edward Maja, Stereo Love, għawek fuq 97 Bay, Mia Wayne, għawek għal-waqt Bay Breakfast, Bonġu. Eħe, u iktar kmini bdena nitkellmu daqsxejn dwar dik l-imbirka Bruno Mars, so meta nsemmuha għandhom tkunu pronti tibatu Bruno. Tibda tistennew dak il-Q2 text. Eħe, 9800897 għal minn ma jafx, aħna ħanċemplulek mbagħad wara il-Q2 text. U jekk taqbadna, make sure li tiġi bumblebee, bring me to Bruno. Isma' jien jagħtom the hand bħalissa biex hekk nipprova nifhem x'inhu l-iktar ħaġa Maltija li tagħmel waqt il-Eurovision. Jekk għandek xi forma ta' idea dwar din, ibgħat li issa fuq 9800897 forsi jirnexxielna nsibu dak il-pleter tradizzjonali Malti għal waqt il-Eurovision. Bonġu.

somber potential għawek fuq innani 7 bay mi għajwejn waqt bay breakfast għak kif bdejna s-sijata s-seba flimkien u ktar kmini bdejt nsemmi l-ek xinu dak l-iktar pleter malti li tista tamel għal sħabna il-maltin jina naħseb pleter malti ma jistax ma jkollux naqraġ bejna u naqra bigilla sewa pero iktar kreativita minnek ma nafx naqbat namel għax jisek pastizja l-waqt l-Eurovision naħseb it's a no-no jena Jekk għandek xi idea però x'jista' jkun dan l-imbirek pleter 9900897 ibad li naqra ġorna miegħi dolodu. Forsi hemm nies li għandi ġejjin għandi l-lejla ma niddiżappuntahomx bit-takeaway biss. Kon naqra aktar kreativ. Jekk inlaħħaq dejjem sewwa.

amazing. Dat zit een throwback naar Amushgazine, Maddie. Kiara Goodies, ook voor N97B. Mia Wayne, wat Bay Breakfast, Bonjo. En ze hebben 21 minuten opgehaald in september, tot een bar tot 18 graad. Na mixed feelings, dolod. I mean, kem dahlu jish kollega, alu l-rehz diet mux naqas, alu li xinti tej dolod fuq il-radio. Telom isma hija, telom jina ma nafxem minn barra għaddej bħalissa, telom jina naf li ġejt kmini għawek. U dakir ħin, ma tanx kienem ħesil, pero għat nitkelmu daqxej dwar l-imbirkin, ċismu ma, il-pleters. U xtaħmel il-pleter, tamlu inti, jow tort naħ bid-delivery. Messaġi minn tijak 990897, eba tu liftit, Meta jkollok il-mistednin id-dar u hekk issa jmien qed nibdew nitlu daqsxejn f'dik il-moda. Qed idur it-temp, dak li jkun ikollu naqra ta' bejt fuq barra jgħidlek ħanejt il-sieħbi, ħanejt il-dak in ma narax. Għanagħmel barbecue għal tal-familja jew għandu qabtita sajr biċċa laħma fuq il-bejt. Ħadd mhu sejdu fil-verità. Imma oltre minn hekk qed tistieden in-nies id-dar għandek x'tagħmel. Tagħmlu inti l-ikel jew inkella ġġibu bil-lest. Jekk ġibu bil-lest mbagħad, tipprova tapparsi għamiltu inti jew tgħidulhom d'akord ngħid tagħmel anti t-tali eżempju, ngħidli ftit, hi bonġu.

0: Whitney Houston en Wake 97B. Flugje man kan igång här, love you som att inga wek, vi är vena wek alwa. Bay breakfast, bonjo. Och med äktar kvinnor vi tänker att kalla mot vare eller plätter så kallar vi haffens tjej då, det är med kvot 99000897. Fostom, kan jag ha bebatt anna pejala all kliäg då lådo?
1: Jena, det är jämna med la jena. Månishim i supermarket till prodotti sali. Om alla är mer plätter.
0: Rejt, det är jämna. Le, alla, lite amlo el plätter inte tajjeb ħafna, però bil-ġen kollu l-għandillu ma nafx taħallaħ namlu jien. Emme, tkompli tibatulli wkoll l-idea tal-Maltese platter x'inhu huwa kif taqbad tagħmlu.
2: Bonġu ejn.
0: Bonġu hej.
2: Intant soġġetti ħasra dal-għodu fuq il-Maltese platter qabbad niġu ibla.
0: Skużani.
2: Bħalissa qiegħed bdieta stretta. Jisimani kol kollox revolution u ġejb il-Maltese platter.
0: U hija ta' darba imma hekk waqt il-Eurovision u tgħid tagħmel ċejda anke jien bid-dieta dejjem.
2: Apparti ċajt. Jena kiku minna ħatijie għal-Maltese platter, sewa, a very good combination ta' Maltese platter. Salset tal-Malti grilljat, goat cheeselets, zembuċi marinat per eżempju, cherry tomatoes, eneb, lewz, ġellewz, u l-galletti ma' jistaxen, os, fazola, u l-axħar il-moċlin, għasumbat il-bigilla, sun-dried tomatoes, u kukaponata.
0: Għara jennaħseb l-iktar ħarġa importanti t-missjajt għemmek. Għazil għad kollox ta' fuq rasu. Apparti l-iktar bicċa l-inħos li l-importanti jenna. Li hija il-ftira jew il-ħobza Maltija. Sa' xikollok pleter Malti minn il-ħobz. U għad da' xej question mark, kek, għaj minn meta t-tinsider n-nis x'tagħmel. Tihom naqa' pastizzina, assatat, għaj minn vera, għarra jtejt li noqgħod intihom dawn l-affarijiet. Tajbi, menne, apparti li huma wirt Malti, ma sax tgħidlu le. So man koblu biktar bazik tixtiq taqsam l-opinjoni tijak mi għaj sempliċi 99000897 Another Ultra Talk to you għawek fuq bej bonġu

Mojo Lady, ahoj, kad mine si nášar minúty palisa, bonžu. 25 grad temperatura ambara mi ej wejnu day breakfast, te hekku. Jamie palisa a day da xej gazdawn bluffu terin. Millum edda da xej aħjar mil bira, forsi hopefully għada t-ritorna maħna għalt mi mil ġima il-ħamis fil-ħodu. Pero ktar kmini bdejt nsemmilek u koll, bċansa lik biex tirbaħ da xej ta' biljetti differenti maħna kull fil-ħodu. Kun xawjien, kun għaw Jamie, nkunu xkolla nerġaw fil-imkien fl-axħar f-mentu kwaħat kun għet uħossu tajjeb. Illum pero għalik għandi zewċ biljetti għal weekend. Bejn 29 u l-31 ta' Mejju jisarfu daw il-biljetti Alert Garden qed nitkellmu ovvjament jekk forsi ma tafx. U xogħol huwa vera sempliċi. Għandoqlek sound, għandoqlek ħoss jiena, ma u jkollu tliet affarijiet differenti fih dan il-ħoss. Ovvjament, sintendi, mhux ħajkun daqshekk diffiċli imma ġordi titħabbelna moħħok. Il-ħoss tal-lum propju huwa dan. Nana 0897 ibat li naqra inti x'taħseb li hu dan il-ħoss. U jekk taqta, ovvjament, għandek weekend passes għal Earth Garden, kollha b'xejn. Good luck!

0: Nuk kan porch light għek fuq 97B, mi għin waqt bej breakfast, bondu ġejmi u terin palissa muxedin maħna, ġejmi għaddej. Bċiċol gaz dawnu terin, kiena ta' xejma tiflaħġ dal-ħar jumejn, pero il-lum għamet ħarira zaħira. Aħjar, forsi d-ritorna maħna terċa għada. Kordi nitkellmu bil-mod kif inti tista' takkwista żewġ biljetti għal Earth Garden. Muxolok huwa vera sempliċi, ndoqlok ħoss għandna żewġ biljetti weekend passes u inti ovvjament jekk jirnexxi lek taqta. X'inhu ma' tliet ħsejjes li hemm imdaħlin fis-sound, jirnexxi lek takkwistom. Il-ħsejjes proprju kienu daw. Niġu ndoqgħu lek tal-aħħar. 9000897 ibgħat li naqra inti x'taħseb, ħafna messaġġi minn tiegħek ukoll bdew teħlin fosthom. Batitinna Janika, u Janika għaltinna ektolodu, bonġu Janika.
1: Bonġu għen, jina naħseb li huma triangle, bongo u trombone.
0: Triangle, bongo u trombone. Neġu nisimawħ. Emedinta, pero t-nej minn t-lieta tajjeb kienu. Issa ovvjament irridu naraw jek xaħat jirna xullu xjaqta it-telet wieħed. Komlu biktar għalissa Aiden Bella, nisimaw live għall-ewwel darba ovvjament b'mod internazzjonali fuq il-Eurovision. Tgħidx x'għamlu.

0: David Guetta, Milky, Just The Way You Are, awek fuq 97 Bay, 101 waqt Bay Breakfast, Bonjo. Qed nitkellmu dwar din bħalissa. La 9000897 ibat li naqra inti x'taħseb li hu dan il-ħoss. Ħafna messaġġi minn tiegħek però baqgħu deħlin fosthom kellna lil Marija li pruvat tittanta xorti wkoll għaltilna hekk.
1: Naħseb li l-ħsejjes l-istrumenti huma flaut, bongos u triangle. Thank you.
0: Bongos, flaut u triangle. Tej minn tliet emmeti, kellna li għandek wkoll?
2: Jina naħseb li huma triangle, bongo u trombone. Thank you.
0: Ed inviċin, però mhux il-tweġiba li qed infittex. Isma, sempliċi 9000897 jekk għandek xi idea inti x'jista' jkun dan. Kem tibat liftit insomma? Komplu biktar minna uftit juħar, bonġu.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

0: Isn't me on Liquid 97 B.
1: Was me.
0: Me وين وياك الوقت بي بريكفست بونجو 8:30 minutes بها لسه.
1: Was me.
0: Temperatura 18 grad in barra, kumpanija flimkien sala 10 u jekal waqt bej breakfast dolodu. Eħ, ktar kmini konna din nitkelmu dwar din. Tlabtkom? Tlabt iktibat li fuq 9900897, xinu ma dawil tlet xsejjes li jettisma un bat imxejna li dak il-ħoss propju. U ma tlet instrumenti u mumiex il-jumfanti. U ma biex animali, insomma, ma l-maġġoranza n-nies bejdu li il-jumfant. 9900897, ħafna messaġġi minn tiegħek bdew deħlin, Isaac Batli, hekk dolodu.
2: Il-tlissejjes hija ċajmi u triangle, ħoss il-jumfant u bongo, hekk ukoll li ngħid.
0: Isaac jgħidilna hekk, Isaac jiddispjaċini. Memx il-jumfant fih, Mirko batinna hekk dolodu.
3: Bonġu, jien naħseb li huwa triangle, bongo u trumpet.
0: Triangle, bongo u trumpet qed li inti. Anna messaġġ ieħor ukoll hawnhekk.
4: Bonġu, jien naħseb li dawk huma violin, triangle u bongo.
0: Inti taħseb li dak huwa violin, triangle u bongo. Nisimgħu waħda jew, naraw. Triangle hemmijat, il-bongo hemmijat. U dak huwa xi ħadd li ma tantx jaf idoq il-violin. Proset kbira, ankun qed nikkuntattjak propju minn hawn tal-ħin ieħor, in the meantime inkomplu bil-kbira bil-ġdida ta' Madonna u Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Bonġu!

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead Awake for I-97 Bay. Mi għajwejn waqt Bay Breakfast minn flok Jamie u Terin il-lum. Jamie għad bluff Terin edha daċxie. Marida, etħossa daċxie ħjar taġvi. Xub fulli għada fingers cross territor na maħna. Disa neqsin 4 minuti bħalissa. U għed nitkelmu dwar din.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay.
0: Ekko ċans għalik jala. Issa na 0897 irċivejna ħafna messaġġi differenti. Il-sistema għażlitinna numru at random u ħanibdew billi provaw naraw nilħuqux il-persuna li kellimna sissa. Ħan naraw naqra jekk il-persuna qed inċemplu u x'ħajwiġibna. Bil-frażi tajba.
3: Bay bring me to Bruno.
0: Sorry?
3: Bay bring me to Bruno.
0: Bay bring me to Bruno tgħidli inti. U bay bring me to Bruno. Ħadd waslek.
2: And the winner is win.
0: Al finali, prosit, bonġu minn fuq il-linja.
3: Bonġu, Pedro.
0: Minn fejn tismana, Pedro?
3: Għal-istafi
0: traffic jatintu għaxxol. Min fej sa fej, min fej tlaqta l-fej sejjer.
3: Mela, mill-li tlaqta San Juan.
0: U kemm il-għaddej sissa?
3: Mela, sissa ili għara, issa daqqu d-disa ili 3/4.
0: Il-Marija Santa. Memx ta' mel ħabibti għal il-għazisa ta' sa' li xol daqxie iktar kontent taf li akwista jkostok. Fil-finali. U mela, mela, u l-ħamis ukoll biex taxxaq daqt il-weekend.
3: Mux hekk.
0: Isma' Fedro, qabel ma morru.
3: Mela, mela.
0: Ittin wahda l-ikbar bonġu li tistajja.
3: Bonġu!
0: Mena, naqna iktar mill-qalb, ma jrid jisimak taħdejk mit-traffik. Ejja, one, two.
3: Bonġu!
0: Hey!

0: Shabuzi ja bar zonga mek fuq 97 bej 9 u minuta bħalissa basanna biex nikonkludu kol it-tielet sija tagħna flimkien, ir-raba' u l-aħħar waħda dal-waqt minn ftit ieħor, però kuntent li rnexxieli nagħlaq din is-sija. Finalist ġdejt għal-Bruno, pero tinkwita xej, din tkun għadda d-dejja mal-ġurnata kolla. Kem tistenna naqra dak il-cute text kif tisimaw, 9900897, u tagħmel eżatt kif għamel Fedro li tweġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. Ikomlu biktar buzz għanna daqxej aġġornament għat-temp, Bruno Mars uħalli Humberstone għawek għandu għoddimi, minna uftiti għaj.
1: It's Jamie, Taran and Wayne on Bay Breakfast.
2: No moo, all plant, full taste. Oats, almond, soy or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavour without the dairy. Find us in stores near you.
3: Il-Kummissjoni Elettorali tafżal l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: Internet super veloci! Bil-qawwa tal-fiber 2.5 gigabit ta' Melita kollox jaħdem mill-ewwel. Sempliċi ħafna. Wi-Fi madar kollha provdut mill-Hero Wi-Fi 7. Kull kamra, kull apparat elettroniku. TV li joffri divertiment bla limitu. Danu flexi minn Melita b'xejn għal siċur.
5: Mill-ħwienet jew online minn Melita.com.
6: Hello Malta, meħdax ta' 17 ta' Mejju offerti kbar ġewwa l-Eurospin. Rustic Crips, 200 gramma minn Mambo Kids għal euro l-wieħed. Eurospin, so clever, so good.
7: This spring, choose quality appliances from Oxford House. Trusted brands, affordable luxury with our spring sale offers. Oxford House, a retailer you can trust.
8: It's heating up in Malta

0: Shopping Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: A situazzjoni ta' temp tembara bħalissa jidher li uħari raħ jar mill-bieraħ skont mill-lemalenti ħadħares li il-temp jidher li ċara ħarira żgħira minn kif kien il-bieraħ bil-temperatura titla 22 grad tinżel għal 16 grad Celsius, però ovvjament it-temperatura naqset indi ġew hemmhekk ta' 10, però l-rieħ naqas ħarira żgħira wkoll bada b'ċans ta' ħalbiet tax-xita. Għada u l-ħadd proprja. Il-bqija però mbagħad nibqgħu wisna fl-istess ilma. Bonġu!

Holly Humberstone, Cruel World, għawek fuq il-97 Bay, Mie Wayne, għawek għal-waqt Bay Breakfast, Bonjo. Ekku l-lum huwa l-ewwel, well, it-tieni semifinali proprju tal-Eurovision Song Contest, però l-ewwel darba li ħanisimgħu il-kanzuni ta' Maltija tal-ħabib tagħna Aiden Bella. Ħafna speculation is-solta kull sena, I mean, kien hemm xi security guard fil-Eurovision Song Contest li daħal indoors u beda jgħidu jara li ra l-Finland. Tħallas il-ġurija b'bażi ta' 16 miljun għandi kun jekk rajta sew. Ekku 16 miljun biex tieħu l-Eurovision Trophy lura lejn Finland. Issa, aħna però din sena għandna xi ħaġa verament differenti. Għandna l-Ċeska m'għandx tkun xi tismana matul il-weekend, però bħalissa Ċeska tinsab Vienna. U xemm aħjar x'nistgħu nagħmlu aħjar milli naqbdu daqsxejn it-telefon u nċemplu waħda l-Ċeska biex naraw nara x'inhu jiġri hemmhekk minn lenti u perspettiva ta' xi ħadd Malti, ovvjament u fan kbir. Tal-Eurovision, għakur għedin ċembru la propja minna u ftit tal-ħinijħor, tina daċxej dettali informazzjoni u daċxej, fimni, tifem iktar minni skurfu l-Eurovision sawa.

0: Teddy Swims, Mr. Noir Ora, wek fuq il-97B. Mejwin waqt Bay Breakfast, bonġu d-disaw 16 minuta bħalissa u maħna fuq il-linja dolodu. Għanna l-ċeska, bonġu.
1: Hello, bonġu.
0: Kif sejra l-ħagġa, ġbin Vienna?
1: Ifem, eċi ta' ħafna s-sallejla mis-semi finali, ħajkun hemm bella, jġbri ħamurna raħ live.
0: X'tista' tgħidilna hekk mill-affarijiet li s'issadna ma rajniex online?
1: Ara, kien hemm il-Euro Village vera vera sabiħ, il-bieraħ għaddi kif rajt il-Lordi jikantaw live.
0: Wow.
1: Hemm ħafna lop u hekk, hemm ħafna VIPs ukoll tista' titkellem magħhom u tgħidilhom hello. Li sabiħ ħafna u tinduna mal-ewwel tal-fans minnhuma.
0: Mhix hekk. Nimmaġina li kun hemm l-ikbar gathering ta' fans tal-Eurovision proprju hemmhekk fil-Eurovision stess għax naf ħafna nies. Ija, mhux ovvja
1: tkun taf mal-ewwel tal-li ġew Vienna toppost tal-Eurovision ta' jiġifieri.
0: Inti l-ewwel darba di li tlajt tara l-Eurovision live jew ġieli mort qabel?
1: Le, eżatt, l-ewwel darba, jiġifieri, ma tantx taf eżatt x ħajġri. Imma they're very welcoming ta' jiġri
0: sa' għax jina bħalissa kunna qed jitlaw li ħafna TikToks, ma nafx jekk intix parti minn dik il-komunità fuq TikTok, però li Finland apparent li ħajrbħu l-Eurovision żgur. U jiena ħadd naqalija.
1: Ija kedin jgħidu fil-fatt hekk kedin jgħidu, ma nafx, ifhem, mhux id-diska l-favorita tiegħi ngħidlek il-verità. Imma uja I wouldn't mind it ngħidu hekk. Imma ara nixtieq li forsi hija l-Italja jmorru sew Malta ovvjament.
0: Mhux hekk. Ara Malta dejjem fingers cross li tiġi l-ewwel, però per sempre se tat-Taljani laqtit nissa jiena bejnietna ma nifhimx kelma. Ġifieri.
1: Anke jien ma nafx qed jgħid jista' jmur jgħid tipo kontra xi ħadd u.
0: Le, jista' jkun qed jitkellem ħażin għax kont qed nisfhem magħha jien dik id-diska.
1: Le, sabiħa ma.
0: Isma, inti ħatibqa' żomna informata ġifieri fuq l-Instagram page tagħna u x'hekk.
1: Eżatt, diġà għamilt intervista ma' Antigoni se daqt minn għalija ħatmur fuq l-Instagram. U intervistajt ukoll tal-Moldova, le issa għandi ħafna u ħafna intervisti, forsi l-intervista lil-sal lejla
0: tal-Eurovision. Isma' Ċeska, qed tiena madal ikbar bonġu mal-ajr?
1: Bonġu!
0: Bonġu, nkomplu biktar!

Rihanna, DJ Khaled, Wild Thoughts għamek fuq jina li 7 Bay, mi għin waqt Bay Breakfast, bonġu, tenħarriz daqsej li jillista u għajt ħarira ħazin. Ta' dik il-naqra zaħira bissa, minn, għetna li għandam nizla throwback maħħad il-imbirga. Għet nejti jadila daqsej, għet diska li ħarġet 10 years. Diska għandak kif jgħaddi żmien, x'kultant. Memx tagħmel billi tħares lura tgħid kien sajf tajjeb, you move on, nispera li dis-sena summer 2026 ikun tajjeb daqskemm kien summer 2016. Kulħadd li ses ħaġa jgħid insomma. Oh yeah! Yeah. My name is Summer.

Haven, Caitlin Aragon, I ran away for 97 bay. Mi ej wejn waqt bay breakfast awek mi aksa l-10 l-lum il-disa, sorry, l-10 neqsin 18 minuta. Il-mezz dolodu għadu ma ċarġax u ma startjax. Nispera li jinti ċarġat u startjat u jakadek ma wasalt ċiċol, wasalt viċin u forse ħatasal on time, xkienem daċċej traffiku iktar min normal il-lum fit-toroq, pero għadakem kienem Haven. U Caitlin Aragon Byron li għalat hessil kbir ħabba l-AI, pero hija topic ta' konverzazzjoni li jisek kull fejt mur, kull ħaġġi li jaqlaħħa, għax il-ġenituri tiegħi jimsiken kollha jbilgħu mdaw tal-AI, pero dan aħħar qed nasal f'punt li anke jiena ċertu affarijiet mhix qed jirnexxi li ndistingwixxihom bejn affarijiet reali u bejn affarijiet li huma AI. Ġeli naħseb u ngħid li u nrażan naqra l-sini wkoll meta nibda naqbad naqra ma' missieri eżempju, ngħid isma'. Daqsa ċar snin uħra probabilta kbira, hemm ċans li jiena nispiċċa fl-istess situazzjoni.

0: Willy wearing my Rolex għawek fuq 897 bej, mi għaj wejna u għekal waqt bej breakfast, bonġu. Sfortunatament wasal il-ħin tiegħi biex nagħlaq u naħrab lem, forsi naqqar xi ħaġa x'għandi ġew ħanqa mal-art dolodu. David Malija ħajkun qed iżommlok kumpanija bej l-10 is-sija eżatti warajja jagħtaw hekk jipprepara ruħu. Jake hemmhekk bis-sija bej mis-sija sa tlieta, skużani Ryan Gale bej tlieta u s-seba ta' flaxija u Chanel bej s-seba u l-10 iżommlok kumpanija. Ajjena nerġa' nirritorna għadha fil-għodu bej s-sitta u l-10 fingers crossed li terin ovvjament iħossa ħarira żgħira aħjar. Al complemento al giornata tajba jiena nel giorno ritorna ada ciao ciao good day
1: you're just like my favorite song going round round my head like my favorite song going round round my head 5 days on the

Idol.com aktar kmini dan il-weekend fintajtit ta' camping trip l-imkim masħabi. Iżda jena dajjem diġina ħazina meta n-prova n-fuqtit ta' gost. Għan n-spiegalkom għala. Għax kull darba l-n-prova n-bukja xaħġek dajjem joħroċtem ħazinu. Dan il-kaz, ek ġara x-sibt, għetim marka temp briħ ta' forza sitta. Ma' nafx, jena jow dajjem zvinturat jow jena ma' n-izdarġni. Ma' nafx ek għaxġrat l-ek din l-ħagġa t-bukja xaħġa biex tuħu gost fuq in-ħada barra, ma' dajjem joħroċtem ħazin. Dajjem t-ġi. Insomma, iżda nippruvaw nagħmlu din il-Eurovision Watch Party s-sibt fil-għaxija u nisperaw li il-projector bl-iscreen ma jtrux kollox marriem. Insomma, nkomplu ma' Harry Styles, hawnhi American Girls fuq bejjhom.

Vodera, Flimkin Ma, Crystal, dikinat My Loving for Beja. U fl-aħħar wasal il-ħin li nitkellmu dwar il-Eurovision il-lejla it-tieni semifinali u Malta se tkun qed tikkompeti bl-artist li aħna tellajna Aiden id-diska Bella li se tkun qed tikkompeti fl-14-il pożizzjoni. Sa dan hemm total ta' 15 jistgħu jgħaddu 10 biss. U għandna naħseb ikollna onur li nikkompetu ta' qabel tal-aħħar, se nisperaw li tal-aħħar ma tkunx daqshekk b'saħħitha għax inkella jintewna. Palma dejjem jgħidu, jiġifieri inti kwalunkwe persuna li taf li joqgħod barra minn Malta ibatilhom, għajdilhom li kwalunkwe jkun in-numru li fl-aħħar jikbu dak in-numru 14 ħalli jkunu jivvutaw għal Malta. Kemm jiena eġitat għalih infakrek li għandna lil Ċeska se tkun qed tissegwih live minn ġewwa Vienna wkoll, forsi ma tafx kif ħadha nagħmlu kollegament magħha wkoll, nitkellmu kif forsi Aiden ikun għadda għall-finali, forsi li hemm min jaf kollox għallejla. Kulla kbira Aiden mit-tim kollu tal-bej, aħna we are rooting for you.

David Guetta, Fluke Mabi, Rexa, I'm good for baby. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Ve kuat astes u għabbej drive ma Ryan O'Gale b'nuqqas ta' Gale għal-din il-ġimma t-nsab t-tfuq ta' btala helwa. Terġa t-nitorna il-kompetizjoni ta' Free Film Fridays, il-ċans li għak li t-mur tara kualunkwe film li t-ġiċċet t-mur tara inti ġew għal Eden Cinemas kompletament mxejn u mux tal-li għak u koll tal-li ser nkun għedin natu k-drinks u anka il-popcorn. Issa, għal-din il-kompetizjoni Ryan ser kun għak jatik tlet kelmiet u bazat minn dawk tlet kelmiet jem tritt taqta li ma film aħna għalik għal din il-ġimgħa. Jkollna film miktub u inti trid taqta liema hu dak il-film. Ta' din il-ġimgħa jidher sempliċi ħafna, hemm anke il-ħints li ser ikun qed jagħtik Ryan ħajkunu indikattivi mill-ewwel ta' x'inhu l-film, jiġifieri mhux ser ikollok fix tifixkel. Dan ovvjament kollu grazzi għal Eden Cinemas. Kompli segwina.

0: Keep listening. Bay. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nisogħu l-isoftem bellezza bi ċans li jisaħab daċċi għal-iżjettar t-lum u għan karriħ ser jitla li kien naqra zaħira l-lum għalix jitla l-forza 4 l-għada l-lum 23 gradu l-lejla tinżel għal 16 biz.
2: You're listening to Jake Kushgiri 1 till 3 with

Na buħada ġdida Olivia Rodrigo dikħal drop dead dal-ħamis wara nofsinhar. Kifan, all right, jow nisper li sa' kellek ġuħa tajba inti u l-arħħaġa li nemmen tista' tiġġielek f'dan iż-żmien tas-sena kif inkunu risqin fis-sajf, lejn is-sajf insomma jeli jaqbdek rih pereżempju, jiena ma nafx x'inhi dik il-ħaġa però nħoss li meta timrat fis-sajf kważi kważi ddum iktar biex tirkupra biex bħalissa tinħoss bidu tarih qawwi u jiena m'iniex wieħed minn dawk li nħobb noqgħod id-dar allura hemm ċans birni nkopli nigrava ma nitgħallem qatt imma msomma.

0: Dan u għajt nisem bej il-kbira ta' Ed Sheeran, the ka' Bad Habits, għal-ġurnata li tantu tant illa nistendow il-Eurovision Song Contest, it-tini semifinali, urdu nitkellmu da' xejn dwar dak għal dal-waqt ta' parti minn hekk. Somber, u anki Georgia Smith, Jane.
1: Malta's biggest festival playground is officially back.

An amí smáil of sanard fhe just smid the cat little things fhe that he saw in beg fhe dín ftitzi a bissel bot is samittini semifinali tal Eurovision Song Contest li bil verita illum u għadak il-lejl li tantu għad n-nistaw noħa li xnoħi semifinali. Ora, jtuħu pjaċir tara, pero fil-verita la taf li jisak Malta ma kien iċċettuħu sem jisak il-tensjoni tkun ħafnin qasar għal-lejla. Inkunu ktar tens biex naraw il-performance tijaw tinsiex li Aiden ser ikwed kanta fl-14 il-post, ġivek inti għandek forsi xabib, jom kalla xaħat tal-familja li jiex barra Malta tijom dak il-numru għalli kunu jistaw jivvutawna u kol. Il-brakkinem il-performance minnaħat tal-ġurija u kol fejdin tal-performance għal-ġurija pero il-lejla ovvjament ser ikwed il-performance tijaw għal-kulħad bittama li jimbad. Nar is-sibt li ġej ngħaddu għall-finali tant u tant mistenni għal-ġo Vienna. Fissem it-tim kollu ta' bej good luck kbira lil-lejdi.

L-artist li s-naraw f'pajjiżna fuq is-suri ġej Can't Wait ġri jasal dak iż-żmien ukoll. Louis Capaldi, The Cat, Stay Love, fejn qed jisem imbejgħu tinsemmu l-affarijiet li aħna looking forward li jaslu tinsiex tej l-aħħar ta' dan ix-xahar jerġa' jirritwarna għal ma nafx kemm il-sena issa Earth Garden fejn fih niċċelebraw it-talent kbir li għandna f'pajjiżna ukoll. U fatti għana biex inkunu passa repraj dak it-talent jina sa' inkun jgħat emmek. Fit-30 ta' Mejju li ġej, Earth Garden ġewwa ta' Għali fejn miegħi ser ikolli ħafna artisti lokali ser ikolli intervistawhom live minn hemmhekk bejn l-10 u s-sija ta' waru f'snar għall-programm. Speċjali ta' homegrown dak li nagħmlu kull nhar ta' tnej fejn ikun għad tliet sigħat sħaħ ta' artisti u suċċessi lokali. Jiġifieri stay tuned għaliex għalissa ħana ħallik naqab il-kurs ta' fuq min ser ikolli miegħi. Però issa koblu għadejjem ma' din Tate McRae hawnhi She's

0: news you can bank on.
1: Nisaw li s-saftem b-msaħb u għekanna nistennu għal-komplement tal-ġurnata rriħ se rikompli kalma l-lum għalix jinżel l-forza erba u temperatura, pero flok titla għed tinżel f'daqqa wahda. Għalix l-lula wahda l-lum 23 gradu tinżel għal 16 lejla biz.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With Mira.

Jer gwira ta Harry Styles parta mill l-aħar album li ħareġ dak ukoll The Cat American Girls fejn nari sem bej Jay Konek nżommlu kumpanija s-satlita u l-lum online dejjem jabdu fuq xaġa differenti so wa kien għedin jitkellmu naqra fuq dawk l-interview tips li wieħed għandu jżomm f'moħħu. Għalissabu li skonda l-istudju l-ar ħaġa li tista tagħmel u li żgur probablement minn tister tintaż l-kwalinkwer wall irrelevanti kemm ikollok forsi kwalifiki u ċertifikati imwaħlim mal-ħajt, però jekk inti tasal tard tal-intervju naħseb li tista tinsa li kif taqbad tgħid xi ħadd serjażlek sewwa jiena nemmen li dejjem għandek tmur li kien naqra żgħir aktar kmin anki jew Malta bit-traffiku bil-ġen. Dejjem tajjeb li ma tħallix għall-aħħar so għaliex inkella tilaq mhux jispiċċa l-ħin tal-intervju li jkollok allokata lik għaliex aqta kemm dbati kieku. Però ku kelli nsaqsi lilek x'taħseb li huwa forsi jew xi espert li jew xi recruiter li qed jismana bħalissa, x'inhu l-aqwa tip li tħoss biex wieħed imur tajjeb f'intervju tax-xogħol. Ibgħat lilna xejn WhatsApp 9930897 verament looking forward li nisma' daqsxejn x'taħseb inti.

0: Inna ħafna ma nisimgħu waħda mill-ġodda tiegħu. Eħos year too sweet, rajn miegħek hawnhekk għall-ħamis ta' wara nofsinhar tlieta u nofsu tliet minuti u għada terġa' tirritorna l-kompetizzjoni maħbuba tagħna, speċjalment jekk għandek xi film in mind ilek ħafna biex tmur tara, gejl tirreferi għal jgħadi bħala film Free Fridays, mhux eżatt, mhux Free Film Fridays, eżatt, ħawwattajjen, ara ġejja.
1: Free Film Fridays with Eden Cinemas.
0: Ekku għada stess jien nisar rebbaħ li l-ek par biljetti bid-drinks u anka popcorn inkluz biex tmur tara film li trid ġewwa l-Eden Cinemas. Kull m'għandek tagħmel huwa dan għada jien għasin id-diskrivi l-ek film li bħalissa qiegħed ġewwa l-Eden Cinemas u inti tittaqta li ma film qed niddiskrivi l-ek billi tibgħat li mbagħad messaġġ fuq WhatsApp 99-000-897 jekk naqbad li l-ek qed random tirbaħhom inti dawk il-biljetti u dak id-drink u l-popcorn inkluż ukoll mela aħna ċajt jew. Kollox għal għada bejn it-tlieta ta' war nofsinhar u seba. Għalissa nkomplu Billie Eilish Birds of a Feather fuq bejt laqna.

0: Waħda mil-ġodda Neo Up Out and Gone rajn miegħek hawnhekk sekondi l bot biex doqqu l-erba' neqsin 20 ta' war nofsinhar bħalissara as we speak qed aħabbru il-kontestanti ġodda jirviri ta' Love Island jirviri għandi kurzita kbira jinx taqseb inti il-kontestanti ġdidi ta' Love Island. Ekku ma nafx jekk tafx imma issa eżatt as we speak 20 minuta ilu tista' tgħid ħabbru it-tmien partiċipanta ta' Love Island Season 4 li dak se jerġgħu jritorna għal staġun ġdid il-ħadd li ġej ekku l-ħadd li ġej qasri tnemmen li tiġi wasalna għar-raba staġun. Bħalissa ra mill-ftit kliem li smajt jitkellmu l-partiċipanti ġodda ta' dan l-istaġun. X'taħseb bħalissa għandek xi kummenti jew minn naħa tiegħek għandek kurzità jiġifieri se jiġri għal dan l-istaġun, x'taħseb fuq il-partiċipanti, ara jien għandi kurzità kbira wkoll, x'taħseb inti fil-kasara let me know fuq il-WhatsApp tagħna, forsi tispjega ruħek aħjar messaġġ jew forsi voice recording fidejk fuq 99 000 897 għax se nitkellem fuq ir-raba staġun fuq il-partiċipanti tal-istaġun il-ġdid tal Island minn hawn u ftit tal-minuti oħra.
1: Malta's number one hit music station. 897 Bay. 50 years of Mr. Riley.
2: By Mr. Riley.
1: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Birkirkara.
3: Outdoor essentials, sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all. Talira, always worth it.
4: Sip, scan, score.
5: Goal!
4: With Coca-Cola. Be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the Cloudigo app. So what are you waiting for? Sip it, scan it, score it!
6: Gozo High Speed. Put your butter Gozo in 30 minutes. Seamless, fast, convenient. Book now on gozohighspeed.com.
7: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
8: Thinking of a new bathroom? At Bunny Boutique we offer premium showers and bathroom furniture from stock. Book your appointment and enjoy 20% off. Visit our Paula showroom or go to bunnyboutique.com.
9: Looking for shoes that keep up with your day? Discover Echo, made for every part of your day, combining premium comfort with effortless style. Shop online at mt.echo.com with 24-hour delivery across Malta.
10: Feel the need? The need for a speed?
11: I feel the need for speed.
10: Tom Cruise is back as Maverick for the Top Gun 40th anniversary.
12: There are no points for second place.
10: And the adrenaline continues with Top Gun Maverick. Relive the journey, the speed, the legacy.
13: I am dangerous.
10: Showing at Eden Cinemas from the 20th of May.
14: Ryan and Gale.

Somber Home Wrecker fejt na nisem bejra jimmija kawnek sekund il-bot biex duq u l-erba u nofs ta' għan nofsu nargu dafter nun kbira l-gulħat u daqt jasalihin biex nitkellem għara fuq kompetizjoni oħra u mux nitkellem fuq abis imman kan il-laba u kol għalin daħħal persun oħra għal-ġol lista ta' finalisti ta' għana ħjar tibqa tistenna ftit zaħila zaħir oħra għax sen kunet nil-laba minn għawn u ftit tal-minuti oħra ma' lissa wahda slow u vera sabiħa din id-darba ta' Siena Spyro Die on this hill.

Era jfakruni fis-sajf li wkoll ma kelli naqbad persuna waħda biss għall-ġollista din jaħat ħlif Kira, proset bila Kira, diska li għazlet kienet Heat Waves, perfetta s-sajf imma nittama li ma nibdewx bil-Heat Waves minissa xbiċċaj tiċċaj daqtim missu 30 grad u għadna qasħanna ġunju, issa naraw imma proset bila Kira, dritt għall-ġollista u dik fis-serata aktar viċin biex tilbaħ dawk il-mitt-euro vouchers biex tonfom ġewwa The Plaza Shopping Center. Grazzi kbira lilhom u anka lil-897 Bay u taqtax qalbek għax-xorta fadal posta l-għada qabel ma jħabru wkoll ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa ta' din il-ġimgħa kif ukoll terġa' tirritorna il-ġimgħa li ġejja.

0: Sen kommer att ni som har live Joe of Vienna att in i semifinalen till Eurovision Aiden Bella och vi har fått linja andi telefonata till nationale min hatklif Cheska lite med en weekend drive. Cheska, det smar ni ju.
1: Hello, kif aħna?
0: All right, jien xanna legend, kif inhi l-atmosfera bħalissa?
1: All right, għadni kif wasalt il-hotel issa, ħanibda nippreparara, ħanibda
0: l-outfit. Nice. Eurovision. Għandek outfit apposta bel għall-Eurovision, eh?
1: He, ifem, mu bil-fors u kelli bdon la ġejta u l-ewwel darba u ħajkun hemm Maiden bi sema tal-cowboy xtajt naqa buta ta' posta
0: lejla
1: cowboy hess ukoll.
0: Okej. Biex insomma t-tema. Ne, sewa. Ekku. Inti apparti minn hekk jiena smajt ukoll bil-permezz ta' stories li rajna fuq is-socials tal-bej, hemm xi fans ukoll ta' Malta.
1: Ija, taf kemm iltqajt ma' ħafna fans Australians, kien hemm Australians, Sweden.
0: Nice.
1: Ħafna nies qegħdin fans kbar ta' Aiden għall-Bella vera ċitati, speraw li ħajgħaddi għall-lejla.
0: Ukoll m'għandix dubju.
1: Kien hemm ħafna ta' atmosfera sabiħa wkoll.
0: U kien hemm Maltin iltqajt ma' Maltin Cheska.
1: Għani li għal-verza, konta tinkellem mommi u koll, għessila li ma tanċilt għajt ma Maltin.
0: Ma
1: naħseb il-lejla, forsi Eurovision stess għurħan il-taqaw ma ħafna.
0: Jena nishtiq, so għacħaska li aħna l-lejla ovvjament peress li għamittin semifinali tal-Eurovision, nishtiq li jenna fjek nittama li jitla l-finali tajat wahda ċesk, jek wahda ma nejdu għara ċeska xtajja, għara ċeska.
1: U minn jafkem ħanajja.
0: U għaj, mandiġ dubju.
1: Għurħan iħu, ta' reaction tijaj, għax naħseb bla vuċi ħanku.
0: Jek
1: terġa stempil li għada, bla vuċi, etnejdu.
0: No, mandiġ dubju. Imma, grazzi ħafna ċeska, grazzi xolta tal-li sibti ċans biex kellimna wahda, u ħeffan, ejja, minn hemm ejja ħajtla.
1: Ejja,
0: Aiden. Take care, mela. Ejja, ħanirbqu, ejja. Take care, good luck, u ħeffan ukoll, ħeffan.
1: Thank you.
0: Ciao. See you, Cheska. Grazie ħafna u grazie ħafna tal-informajtna u koll. U apparti minn hekk Iva. Iva, l-lum it-tieni semifinali television il-lejla stess, ġewwa Vienna, qabel tal-aħħar se nkunu aħna jirfa' nispiċċaw bil-kbir u jiena għandi feeling bir high hopes li se nitilgħu wkoll għall-finali is-sibt ġej. Issa naraw, fingers crossed. Insomma, good luck bira Aiden, good luck bira l-Malta, u nkomplu bdina lissa Bruno Mars.

5:09, so 10 minuti da 1:09, MK, Wanka Crystal, jisema Dior, raj miak għawnek waqt bej drive. Jena rajt ħafna tip ta' tradizzjonijiet li jeżistu jek batta ftit minutilu, hemm minnhom vera bis-sens, interessanti, ma mbagħad issib minnhom fejn ibel ħuk u tarhom da'

Chase Trump mux ħazin kif taqruhom sewwa dal-performances jew tradizzjonijiet, tibda sejt imma din vera tiżisti din ħaġa din żgur ċajta, ma żgurx ċajta, isma' din ara qadni kemm naqra, litteralment dal-uqdu qrajta, fejn kien hemm jgħidula a human bell performance ġewwa Venezia. Ħanerġa' ngħidha a human bell performance ġewwa Venezia. Tibda tgħid għatta sew smajt jiena waqt li dissu human bell iva, sew smajt human bell performance. Persuna fej qiegħda litteralment di li qed nara, sew qed nara l-video as we speak, litteralment, persuna bil-kontra. Skużani qed nitħamma. Persuna qiegħda ara bil-kontra. Imwieħla ġo qampina taħbad minn biċċa l-oħra id-doq qisha qampina. Sewwa tibta ma nafx tipo din xini, tipo min jaf kif ħassu dak il-persuna wara kif inqala jfin mill-qampina, jfin għala ħares inkun kiltien qabel, aħna ngħidlek x'problemi problemi kbar, imma iva hemm min qed jgħidilha din human bell performance li taħbad minn biċċa l-oħra tal-qampina, jgħidulha tip ta' arti ma nafx jiena hawnhekk nemmelek biżna ċertu livell sewwa biżna linja hawnhekk ta' performances u tradizzjonijiet, imma hemm apparently iva teżisti tip ta' performance jgħidulha human bell performance din issir ġewwa Venezia sewwa ma nafx hekk hemm xi tradizzjoni iktar għar minn hekk, iktar stramma minn hekk fejn tibda tgħid. Iva, teżisti din imbagħad il-performance li tibda tradizzjoni teżisti f'dal pajjiż. Fil-każ jekk smajt xi ħaġa, iva jinżomm huwa mar-ritmu jibgħat li waħda forsi xi tradizzjoni l-rajt minn tiegħek hekk xi waħda li tgħid din stram għax xi ħaġa sewwa. Xi voice recording jew messaġġ fuq 99-000-897 sakemm tibgħati dak il-messaġġ jew voice recording inkomplu waħda b'din. Sabrina Carpenter jisma' Espresso fuq bejt laqgħa.

0: Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Terġa t-ritorna għada, waqt bej draj bejn it-tlieta u tawar nofsenaru s-seba ta' faraxija fejn nista' ndaħħallilek u kol iva t-nippunta fuqek għal-ġollista tal-finalisti tagħna. Wejn dal-għodu waqt bej breakfast daħħal il-Fedro u intu kol xorta għadek fiċ-ċans. Taqtax qalbek s-sena buha għal xahar sħiħ fej fl-aħħar ta' tax-xahar se nkunu għadin nirrebħu lil xi finalist dawk il-par biljetti biex immorru jaraw lil Bruno Mars artist ikona u d-diemhom ġew Milan. U flights walk accommodations kollox sortet ukoll. Kif tisma' l-cute message, importanti jaqbad dak il-mobile ibatilna mill-ewwel fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Jekk inċemplu lilek, iva importanti ħafna sew, importanti ħafna mhux tgħidli hello jew kif aħna, anke jekk m'intix taf inti ma tkunx convint bin-numru, anke jekk ikulli m'għallem, just in case xorta għidlu jew għid lili insomma, bej bring me to Bruno. Importanti ħafna, bej bring me to Bruno. Għalhekk tgħidin hemmhekk inti awtomatikament tidħol għall-ġollista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira l-sħabna ta' Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Kollox għal-għada,

0: personal.
1: Miles Smith, nice to meet you. Fuq jina nis-semmi għas 6:10 ta' one of sinna fil-axija, sa jina u dimmi għandi l-participant wat mill-partiċipanti tal-Violence kumulazzjoni ara lil-Jake Kuxkiri. Jake.
2: Ta' watch the malafamani, jina.
1: Inti, bħala l-partiċipant tar-raba staġun tal-Violence jgħat quddiemi bħalissa.
2: Ma sabkum minix jgħat hawnhekk imma msomma.
1: Jake, kif inti law net x'taħseb fuq il-partiċipanti li ħarġu li ħabruhom tista' tgħid minn dalodhom dew ħabruhom jekk ma sejjer żball issa ħarġu li hemm.
2: Naħseb ħarġu kollha issa.
1: Kollha kollha. Ħabru li xejdulu kien hemm xejdu Luke Haley issa. Il-partiċipanti l-ġodda tal-Violence.
2: Ija, interessanti. Dru ovvjament kollha jitlu naqra b'ċertu konfidenza u kollha sbu importanti.
1: Importanti li toħroġ b'konfidenza.
2: Immaġinak hemmhekk jiena.
1: Xi nimqaref inti immaġinak inti
2: Iva, le. Jiena kieku fejn il-friġġ nintefa' dejjem
1: nara. Ok, kieku tieni dak il-ġelat il-fir inkun hemm
2: krejt. Ja, kull sena meta qed narhom dejjem hekk ngħid kieku jiena qgħod ħares lejn affarijietek li jkollhom fil-friġġ żewġ, imda jgħid kieku jinġol mal-friġġ inkun.
1: Ok, hekk taqbeż waħda ġol pool, ovvjament ma jonqos xux vera.
2: Intendi.
1: Jiena smajt bejnietna smajt imma li Gail da jfir tipprepara l-nifisha biex tidħol għall-bombshell ġewwa Love Island issa li smajt. Ma iva, smajt jien li ħad tipparteċipa f'Love Island issa.
2: Ifhem li tinten irħarġa kif dil ġimgħa
1: minn xejn. Iva, hekk tibda ngħid imma għalxiex imma vera biex jien nefħax ridet tħof, ridet tuli, fjew vew bħalissa jeda.
2: Naraw bħala bombshell it-tinaqata'.
1: Tgħidx bi kbira, jiġifieri tgħidx bi kbira. Gail il-bombshell il-ġdida.

Ġiex minuti l-bob biex idoqqu s-sitta u nofsa fil-axija l-aħħar nofsija flimkien qabel ma terġa' tirritorna Chanel, din kienet ta' Harry Styles, American Girls, fuq idna nisimhom bej u Earth Garden hija litteralment wara l-bieb. Biex jiċċelebraw it-19-il sena u jerġi' ritorna għal sena oħra bejn it-29 ta' Mejju sal-21 ta' Mejju isma' minn niddaħħalha fil-kalendarju u dalgħodu x'kumulazzjoni wejn rebbaħ l-ewwel weekend ticket lil Wilhelmina prosit kbira Wilhelmina billi da' l-Earth Garden soundcheck u inti tittaqta' bażikament x'inhuma dawk it-tlet festival sounds ma' qudin flimkien bħala di Earth Garden soundcheck ta' dik il-ġurnata fuq 990897 u għada serġi għabba 3 festival sounds differenti biex tkun tisraħħom intu kol. Eja ħadir badawk il-weekend jew camping passes għal-esperienza tal-ġen ħanejli kif titilfux lil-wejn għada waqt bej breakfast bejn il-6 ta' filgħodu u anka l-10 ta' filgħodu. Apparti minn hekk se nkunu live minn hemmhekk stess fil daqsxejn ta' OB Outside Broadcast ġewwa Earth Garden Special Edition ta' Homegrown ma' Jake fit-30 ta' Mejju ġvis ma' minni titilfux ukoll. Aktar informazzjoni bħas-soltu għandek issib kollox fuq bay.com.mt. Isma' minni titilfux il-wejn.

Kelani wanka Asher, waħda mill-ġodda di sema Shouldn't Never fu 897 Bay. Raj miak għawnek fada literalment ftizzjat il-bol biex jirritorna il-ġimat fisser aktar biċina l-dak il-weekend u ġbera. Kif ukoll jerġi jirritorna Club Culture, nerġa' fakker kuħut mill-aqwa DJs kollha f'Mix Wied. Biss għada żitt wara Chanel bejn id-disa ta' filgħaxija u nkassjata fil-ħodi jirritornaw NP, Zrinz, Gabi u jala LPM kif ukoll is-sitt filgħaxija l-istess ħin bejn id-disa u nkassjata fil-ħodu Gabi, Zrinz, LPM u din id-darba jala JJ. Isma' minni titlifhom x'ħalli qajmuna minn hemm għall-weekend u ġvera. Inkomplu kollaborazzjoni enormi, sarifu dejra, Think About Us fuq bej.

waħda ma tnejo up out and gone fuq 897 bej Chanella unek. Konna inna ma nisimaw xaġa ġdida ma tnejo u fl-axħar erġajna t-nisimaw min għandu. Apparti minn eket nara ħafna u koll videos ta' ħafna Maltin u koll li jtimurru jaraw il-konsert ta' Akon u Neo. Jina, to be very honest miħak, ma kelli l-lebda idea li Akon et jirġi jittur jaxina meta kon zaħira. Kont fen kbira ħafna ta' Akon u ma kelli l-lebda idea li jt jirġa jittur ja. Insomma, il-ħamis flasġija jina ħankun id-dizamlu kumpanija bħassoltu sal-10 ta' Lejland it-tlezzijat mimlin. Da' zbajda kif najdu bil-Malti. Għallew il-wahda tijaj il-lejla Bella K. I love it.

0: Kem toġob li di fi għada għajek vera tajba u vera kollaborazzjoni tal-ġen bej Fisher u Tones and I Favor for 897 bej. Din mandi lebda dubju li għanisimawa ta' spiz dan is-sajf. Jafu għal tkun id-diska ta' s-sajf u għalli mis dal-waqt Ray u Holly Humberstone fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Shivers fuq 87 Bay, Chanel hawnhekk għall-ħamis flaxija, il-ħamis flaxija, ħamis li ilu mistenni minn ħafna u speċjalment minn Aiden, minn Jaf, kemm ilu jipprepara għall-performance tal-lejla. Jiena ngħidlek il-verità vera looking forward għall-performance tiegħu u kif illesti minn hawn illum nibqa' sejra d-dar. U nara l-performance ta' Aiden u l-laħħa żgur ta' fil-verità suppostax l-erbatax il-kanzunetta ħajkanta sew mhux fil-bidu bħalhekk bħal sitwazzjoni bħallum li dan irringrazzja l-bambina r-riklami xi s-solt meta kont nara l-Eurovision jew qed nara jinaf xi ħaġa li jkun fiha r-riklami jsek tibda tgħid kieh ma jagħmlu riklami tibda tgħajja tistenna bej biċċa oħra ma nafx hekk tiġrilekx bħali inti ma jiena meta kont qed nara xi ħaġa u inti eżatt meta jaqta' u hekk iħallhom bil-kurjużità tibda ngergera r-riklami.

0: Pony Club ta' Chaperone fuq 97 bej Chanel hawnhekk. Tixtieq tmur tara l-Bruno Mars kompletament b'xejn. Ngħidlek iktar dalwaqt.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Hey.
0: Iva, int u xi ħadd minn sħabek mill-familjari jew partner il-min trid tistgħu tmorru taraw il-Bruno Mars. Kompletament b'xej. Għax aħna tal-bej qed inrebħu żewġ biljetti għalik u għall-persuna li tagħżel inti biex tara l-Bruno Mars kompletament b'xej ġewwa Milan dan is-sajf. Kull ma trid tagħmel inti x'int tisma' it-text to message, tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma Bruno. U mbagħad aħna ntellgħu lil xi ħadd randomly u nċemplulu. Meta nċemplulek importanti ħafna illi twiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. Il-bieraħ fortunatament ma qabadna mill-minċempilna skużani ma qabadniex hekk. So make sure li jekk ħadibat il-messaġġ u tistenna telefonata twiġibna bil-bej bring me to Bruno. Ħalli tmur tara l-Bruno Mars kompletament b'xejn meta ngħidlek kompletament b'xejn ġifieri anke l-flights, l-accommodation u l-concert ticket kważi kważi tista' laqqas tieħu l-wallet miegħek għax kollox imħallas. Dan kollu grazzi għal Domino's Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King, u anki Accessorize.

Kien Boots Stop Working ta' Dasha fuq 897 bej għal-ħamis flasġija. U l-ewwel kontet najlek fuq kompetizzjoni ta' Bruno Mars u kontet najlek ukoll illi għandna kompetizzjoni oħra għaddejja. Għada ħankunu qed nrebħu żewġ cinema tickets flimkien mal-popcorn u drink b'xejn. Għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek. Kull ma trid tagħmel inti taqta tlet kelmiet mill-film li ħajkun qed isemmu Ryan u Gale waqt drive show, tibatilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 li ma taħseb filmu u tickets flimkien ma' drink u l-popcorn ikunu kompletament b'xejn għalik biex gawdi wieħed mill-films li għandna dejjem bħalissa ġewwa Leading Cinemas.

memori kem toġobni din taj Black Eyed Peas, I Got a Feeling, fu 897 bej Chanella unek. U jina niftakarni ċara, meta kunu ġewa u Malta l-ewwel darba, kont wahda minn dawk li fl-erba bum, kont da em nikjuja biex kif jiftħu l-gate, sorry, kont da em qabel niftakar, għax fl-erba kienu jiftħu, biex n-nis kif jiftħu l-gradi, kulħadd jiġri għall-qoddim biex jilħaq postu. Niftakar kien n-nexxili, Niftakar kelli 13 sena tajdlix kif qed tiftakar id-dati u żmiena xina vera mniex xi waħda li niftakar in-numri ma din niftakarta ċarissima. Llum il-ġurnata ma nagħmilx żgur li mmur biex nikjuja biex nara xi artist favorit tiegħi, anke jekk xi ħadd favorit tiegħi le. Noqgħod fuq wara ma jimpurtax imma dak iż-żmien kien qed kelli 13 sena tagħmilha u jisek meta tikber imbagħad ċertu affarijiet ma tibqax taħsibhom l-istess. Imma naf min jiena u fen ta' xi artist u jikjuja ġifieri anke minn filgħodu e, imma lele. Jimmandek xansi namela, utwalni uħallini nistenna. Għankompli maħħan friks, wahda mil-gbira

97B Chanel hawnhekk min jaf bħalissa xeċitament għandu għidin għax kważi kważi tista' tgħid illi daqt ħajkanta għax ħajkanta propju l-14 il-postu minn hawnhekk jiena nixtieq ngħidlek good luck kbira għidin Malta kollha warajk ejja ħatamilna proud. U speaking of għidin jiena nkompli ma' għidin bella.

George Ezra, Anyone For You fuq 97B għal-ħamis flasġija Chanel hawnhekk u ma nafx jekk tiftakarx minnu Oli Mars imma għandi kemm nara fuq social li llum huwa il-42-year-old birthday tiegħu. U fil-verità għandna daqsxejn ma nisimgħu minn għandu ma Oli Mars huwa kantant mill-Ingilterra illi kien rebaħ askxwili, laqas kien rebaħ l-X-Factor, dak kien ġi it-tieni ma kien għamel suċċess iktar milli minn kien rebaħ u ġieli fil-verità ħafna mid-drabi meta jkun hemm daw it-tip ta' competitions minn jiġi t-tieni u t-tielet inħoss li jagħmel iktar suċċess ma nafx għala qatt ma fimta din il-ħaġa ma dejjem idumu jissemmew iktar. Imsomma minn hawnhekk happy birthday Oli Mars jekk qed tismana. Jiena ħankopli ma' Lola Young messi fuq bej.

0: Benna l-aħħar ftit imjak. Nixtieq nfakkrek fil-kompetizzjoni li għandna dejja bħalissa ta' Bruno Mars.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Hey.
0: Wara 16 Grammy, Bruno Mars ħajkun qed jitturja ġewwa l-Ewropa u aħna tal-bej qed nrebħu żewġ concert tickets b'xejn biex inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tmorru taraw il-Bruno Mars ġewwa Milan kompletament b'xejn, ma tgħidlek kompletament b'xejn. Kompletament ċej, għax il-flight u l-accommodation inkluża wkoll kważi kważi tista' laqqas biss tuħu l-wallet miegħek għax kollox imħallas fuqna tal-bej. Kull ma trid tagħmel inti xi tisma' it-text ukoll tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma Bruno u mbagħad tista' nagħlek inċemplulek lura. Importanti ħafna li meta nċemplulok tbiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno u hekk tidħol fiċ-ċans li tkun wieħed mill-finalisti tagħna. Dan kollu grazzi għal Domino's Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anki Accessorize. Hey.